Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha jarida la uchumi wa kijiografia, ambapo tunajadili kile kilicho nyuma ya mipaka, mkakati uliojificha nyuma ya takwimu na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo tunaweka mezani si tu kinachoendelea ndani ya viwanja vya mpira, bali pia makundi makubwa ya mitaji yanayomiliki hati za viwanja hivyo na jinsi mfumo huo wa umiliki ulivyogeuka kuwa ubao wa mchezo wa chess katika uchumi wa kijiografia wa dunia. Mpira wa miguu si tena mchezo wa kawaida pekee. Umegeuka kuwa bendera ya mataifa katika kutafuta nguvu laini, na wakati huo huo kuwa aina mpya ya mali ya kimkakati ambayo mifuko ya uwekezaji sasa naiona kama mahali salama pa uwekezaji. Mada yetu ya leo ni multi-club ownership ama MCO, na misimbo ya uchumi wa kijiografia ya mazingira haya mapya ya uwekezaji. Mpenzi msikilizaji, wakati ulimwengu wa soka ukihangaika kupona majeraha ya janga la uviko 19, mwokozi mpya aliingia uwanjani. Mwokozi huyo ni multi-club ownership au makundi ya MCO. Vilabu vilivyodhoofishwa kifedha kutokana na athari za janga hilo vilianza kuvutwa ndani ya mitandao hii mikubwa ya umiliki. Wakati takwimu za UEFA zikionyesha kuwa kulikuwa na takribani vilabu 180 mwaka 2022, kufikia mwishoni mwa mwaka 2023 tuliona kuwa vilabu 325 duniani vilikuwa tayari vimeingia katika mtandao mkubwa ambao miliki wake pia wanamiliki hisa katika angalau klabu nyingine moja. Haya si mabadiliko ya takwimu pekee, bali ni mageuzi makubwa ya kijiografia na kimfumo. Zamani umiliki wa vilabu ulikuwa mikononi mwa matajiri wa ndani au vyama vya mashabiki. Lakini leo tunashuhudia tabaka jipya la kimataifa la wasomi wa kifedha linaloundwa na zaidi ya makundi au watu binafsi 120 wanaoendesha mfumo huu. Ingawa 31% ya vilabu hivyo vipo Ulaya, mfumo huu sasa umeenea katika mashirikisho yote 6 ya FIFA duniani. Hasa kujiondoa kwa wawekezaji wa China kutoka uwekezaji wa nje ya nchi, na nafasi yao kuchukuliwa na kampuni za Amerika Kaskazini na private equity na venture capital, kumegeuza mpira wa miguu kuwa aina ya mali inayoweza kufafanuliwa ndani ya sekta ya fedha. Lakini je, mazingira haya ya uwekezaji yamefikia kiwango gani? Takwimu zinaonyesha picha ya kushangaza sana. Wakati thamani ya muunganiko na ununuzi wa vilabu vya mpira wa miguu ilikuwa dola milioni 240 pekee mwaka 2029, kiwango hicho kilipanda hadi dola bilioni 5 mwaka 2022, na kilitarajiwa kuzidi dola bilioni 10 kufikia mwishoni mwa mwaka 2023. Na hapo ndipo hasa moyo wa uchumi wa kijiografia unapopatikana. Mpenzi msikilizaji, mmoja wa husika wenye nguvu zaidi wanaojitokeza katika zama hizi mpya ni mtaji wa nchi za Ghuba. Kama ambavyo tumekuwa tukisisitiza mara kwa mara katika jarida la uchumi wa kijiografia, mataifa yanayotaka kubadilisha utajiri wao wa mali asili kuwa maeneo ya ushawishi wa kimataifa sasa yanatumia viwanja vya mpira kama ngome za diplomasia. Mchezaji mkubwa zaidi katika eneo hili ni City Football Group ama CFG, inaofadhiliwa na kudhibitiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa na mtandao wa vilabu visivyopungua 12. Mafanikio ya mfumo huu hajathibitika kifedha pekee, bali pia ndani ya uwanja wa michezo. Mwaka 2022, vilabu vya CFG ambavyo ni Manchester City, Melbourne City, Mumbai City pamoja na Yokohama F Marinos vyote vilitoa ubingwa katika ligi zao. Lakini upande mwingine wa medali hii unaibua maswali mazito zaidi. Mfumo wa uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia ama Public Investment Fund PIF uliingia

kwa kishindo katika mfumo huu kwa kuinunua Newcastle United. Ndani ya kipindi cha miaka miwili pekee, mfuko huo uliweka chini ya mwamvuli wake vilabu vinne vikubwa vya Saudi Arabia na hivyo kuunda mfumo wa pili mkubwa zaidi wa multi-club ownership. Mtandao wa vilabu sita wa Qatar unaozunguka PSG pamoja na makundi ya uwekezaji kutoka Bahrain nao umeingia katika ushindani huu wa kimkakati. Kwa namna fulani, kama tulivyojadili katika dhana ya sovereign artificial intelligence, na sasa tunaingia katika enzi ya sovereign football investment. Mataifa hahitaji tena kudhibiti mabomba ya nishati pekee, na sasa yanataka kushikilia pia mshipa mkubwa zaidi wa utamaduni maarufu duniani. Mpenzi msikilizaji, hamu hii ya udhibiti haijajikita Mashariki ya Kati pekee. Tunashuhudia pia hatua za kuvutia za uchumi wa kijiografia ndani ya Ulaya yenyewe. Serikali ya Hungary chini ya Waziri Mkuu Viktor Orban imewekeza zaidi ya euro milioni 55 katika vilabu, viwanja na akademi zilizopo katika maeneo yenye wazungumzaji wa Kihungaria kuanzia Croatia hadi Ukraine na kutoka Serbia hadi Romania. Hii ni mojawapo ya mifano iliyo wazi zaidi ya jinsi michezo inavyotumika kama chombo cha ushawishi wa kikanda pamoja na diplomasia ya kitamaduni. Lakini ukuaji huu mkubwa unaambatana pia na hatari kubwa. Taasisi za usimamizi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikifanya kazi chini ya mfumo wa uhuru, sasa zinaanza kukabiliana na matokeo ya ukuaji huu usiodhibitiwa. UEFA inaonya kuwa mfumo huu wa uwekezaji unaweza kutishia uadilifu wa mashindano ya vilabu. Hatari ya vilabu viwili vinavyomilikiwa na mmiliki mmoja kukutana uwanjani inaweza kuweka kivuli juu ya roho ya ushindani ambayo ndio msingi mkuu wa michezo. Lakini hatari kubwa zaidi ni uwezekano wa matatizo ya kifedha. Ikiwa mmiliki wa kundi kubwa la MCO ataingia katika mgogoro wa kifedha, hali hiyo inaweza kuanzisha athari ya domino itakayokumba makumi ya vilabu pamoja na maelfu ya wanasoka. Wakati takwimu za UEFA zikionyesha kuwa kulikuwa na zaidi ya wachezaji wa kulipwa 6,500 ndani ya vilabu 180 vya mfumo huo, tafiti za hivi karibuni zinaonyesha idadi hiyo sasa inakaribia 12,000. Kuanguka kwa kundi moja pekee kunaweza kumaanisha madeni makubwa ya usajili yasiyolipwa, kuyumba kwa mfumo wa ligi, pamoja na maelfu ya wanamichezo kubaki bila ajira. Sasa je, wawekezaji hawa wanaaminika kwa kiwango gani? Katika jarida letu la uchumi wa kijiografia, tunapaswa pia kuchunguza vigezo vya uaminifu na ustahiki na mfumo huu mpya wa uwekezaji. Zamani, baadhi ya mifumo ya multi-club ownership iliyojengwa na watu kama Eric Mao, nyuma yake ilificha kashfa kubwa ya upangaji wa matokeo ya mechi. Wakati tawi la Latvia la Noah Group likitikiswa na adhabu zinazohusiana na upangaji wa matokeo, klabu ya Ujerumani ya KFC Oldigen ilisukumwa hadi ukingoni mwa kuporomoka kifedha. Aidha, Andy Pile ambaye alijenga mtandao wa uwekezaji uliovuka England, Umoja wa Falme za Kiarabu na Afrika Kusini kuhukumiwa kifungo cha miaka 13 jela kwa udanganyifu mwaka 2023 kunaonyesha wazi ombwe kubwa la usimamizi wa ndani ya sekta hii. Kwa sasa, mazingira haya ya uwekezaji yanaonekana kuendeshwa zaidi na tamaa ya faida na mtaji wa haraka. Lakini mashabiki wa soka hawajaridhika kabisa. Nchini Uholanzi, mashabiki wa NAC Breda walizuia jaribio la Seed Football Group kununua klabu yao kupitia maandamano makubwa. Katika klabu maarufu ya Denmark ya Brøndby, viongozi wa mashabiki wanaendelea kubeba wasiwasi huo. Wanasema kuwa wanaweza kujadiliana na wamiliki wa sasa, lakini wamiliki watakaofuata watakuwa kina nani? Kwa sababu makampuni ya private equity hupanga mkakati wao wa kuondoka hata kabla ya uwekezaji kufanyika. Hii ina maana kuwa kwao klabu si urithi wa jamii wala utambulisho wa mashabiki, bali ni mali inayosubiri kuuzwa wakati sahihi wa kibiashara utakapofika.

Mpenzi msikilizaji, leo tumeshuhudia jinsi uwanja wa kijani wa mpira wa miguu ulivyogeuka kuwa maabara kubwa ya uchumi wa kijiografia. Soka sio tena suala la mabao pekee, sasa ni muunganiko wa uhamishaji wa nishati, mbinu za kidiplomasia pamoja na bidhaa za kifedha. Kupanda kwa mfumo wa multi-club ownership kuna uwezo wa kuzifanya taasisi za jadi kama UEFA kupoteza ushawishi wake wa kihistoria. Ikiwa kundi dogo la wawekezaji litaanza kudhibiti vilabu vikubwa zaidi vya Ulaya, basi si mashirikisho ya soka yatakayoweka sheria za mchezo, bali ni mashirika haya. Kama tulivyojadili katika enzi hii ya Digital Nuclear Age, ulimwengu wa michezo nao umejenga nguvu yake ya nyuklia pamoja na hatari zake. Mpenzi msikilizaji, tumefikia mwisho wa toleo hili la jarida la uchumi wa kijiografia. Katika vipindi vijavyo, tutaendelea kujadili ni hatua gani za kimkakati ambazo taifa letu linachukua ndani ya ushindani huu wa uchumi wa michezo duniani, huku pia likiendelea kushikamana na maadili yake. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.